تمام، کل باجارو کے ال کو گرائے کو شرقیائے کو جاواری دریائے کو برنامه این شری تقیائے زارو کے ہاتھ یا کشتن اسے کسندن جیج بریندار بونه.

تمام کل بازارو کے ال کو گرائے کو شرقیائے کو جاواری دریائے کو برنامه این شرے تاقیائے زارو کے ہاتھیا کشتن و سیکسندن جیج برین دار بونا.

تم کل باجارو کے ال کو گرائے کو شرقیائے کو جاواری دریائے کو برنامه این شرے تقیائے زاروک کی ہاتیا کشتن و سیکسندن جیج برین دار بونا.

تمام کل بازارو کے ال کو گرائے کو شرقیائے کو جاواری دریائے کو برنامه این شر تقیه زارو کے ہاتھ یا کشتن اسے کیسے جیج بریندار بونا.

تمام، کل بازارو کے ال کو گرائے کو شرقیائے کو جاواری دریائے کو برنامه این شری تقیائے زارو کے ہاتھ یا کچھ جنو سے کیسے جیج بریندار بونا.